0: ye bi agye nkirima si ame wado mo ba ba ko nche se koma me ne be di akopim se be fira sase so
1: akoma fm 87.9 koma si
0: ba waso
2: se ka mo pele si kwa
0: umi enye ni yo adwem pa na adwem pa hwe wo so ne fa akoma pa ye mienu anyankopo be gia so bu ya tempa ne adwem adwene wadwene de wadwene tie ne de wakomate ah wadwene no wakoma sa na emi mienu adwene be na ade ye ye nyame enyo panyina wo ye no woni wo adwene be na wo akoma be na wo wadwene na yi wakoma ye
1: akoma fm 87.9
0: omai mu aye tie se de adwene papa ne akoma papa ne timamu ne adwene omai hu a adwene pa ne wakoma pa fo omai hu a kanya de omai aduro ni